Mastanda Zenta, Baba Kamrika is Christ to us at Nazareta. When is your Tanda Zanga Kamrika is Christ to us at Nazareta? Lima Kosanda Paya. Rika Palabo Santa Librekerebo Saya Linta Paria Tolazi Vinahandro Rika Palanos Kali Makara Basota Lima Sanda Parabaya Talima Ronta Paramaya Kalima Zovanika Yakamola Basanda Libakarabayata Yapalakada Salabayata Parabo Sanda Lima Karaboyata Librakada Mosedebe Lima Rabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
Yatali Brekerevo Satalabra. Yakamata Parabayatali Brekerevo Santa. Yakamalabayatali Brekerevo Santa. Yakamarabo Satali Brekerevo Sata. Yanta, Yanta, Yanta, Yanta. Ikaparados Kali Makanda Parabosa. Nam Shantamain Puele. Amajongo asemahlombeni wabo ayasuswa ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha.